Ameriketako estatu batuetako herri kantua da izatez Hey Joe, 60ko hamarkadatik aurrera rockaren estandar bihurtu dan abestia. Egilearen ganean zalantza ugari izan da beti. 2000garren urtetik hori bai Billy Roberts da autore bakarra erregistroan behintzat. Abestian emaztea hil ostean Ameriketako estatu batuetatik Mexikora ies egiten saiatzen dan gizon baten historioa kontetan da. Kanta honen bertsio ugari eginda, baina ezagunena Jimi Hendrixen dugu. 1966 urtekoa eta jarraian entzungo duguna. The Jimi Hendrix Experience albuma aurkezteko lehenengo singlea izan zen.

0: Radio Popular, Herri Irratia.
1: Mortxiba, talde britainiarraren kanturik arrakastatzuena dugu, Rome Wasn't Built in a Day abestia. 2000 urtean argitaratu zan kantau, taldearen Fragments of Freedom diskoan agertu zan. Mortxiba taldea, 80ko hamarkadan sortu zan, Godfrey anaiak az batera, Sky Edwards abeslaria aritzen zan taldean. Abeslari honek 2003 urtean taldea itxi egin eban, Daisy Martik hartu eban bere lekua eta egia zan oso gatxa izan zan berarentzat, kritika gogorrak jaso ebasan abeslari barriak. Edwardsen ahotsa Mortxiba taldearen ezaugarrietariko bat zan eta bera ordezkatzea esan lan erraza. Azkenean, 2009ean Sky Edwards barriro be bueltatu zan Mortxiba taldera.

0: kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
2: Then He Kissed Me, The Crystals taldearen kantua dugu, The Beach Boysek be, eskaini izan dau inoiz kantua, Phil Spector, Ellie Greenwich eta Jeff Barry dira kantuaren egileak. Beach Boysekoek Then I Kissed Her izena jarri eutzen, The Crystals taldekoak entzungo dugu jarraian, arrakasta handia lortu eben kanta honi esker.

Life on Mars itauna egiten deusku David Bowiek urrengo abestian, 1971 urteko Hunky Dory albumean argitaratu zan. BBC Radio kesan eban, abesti hau, Broadwayko musikal bat eta Salvador Daliren margo baten arteko nahasketea dala. Rick Wakeman piano jolearen parte hartzea be izan eban abesti honetan Bowiek. Life on Mars izenburua eukan telesail bat be egin zan, kantua argitaratu eta 30 urtera, eta zelan ez, abestia erabileben eta musika zerrendatara bueltatu zan orduan. Kanta onenen zerrendan sartzen da David Bowie-ren Life on Mars izenekoa.

0: Puntuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia. Con Radio Popular Herri Irratia.
1: 2001 urteko korrikarako egin eban Fermin Muguruzak Big Beñat abestia. FM 89.00 DAF Manifest diskoan argitaratu eban era berean. Egia esan kantuaren lau bertsino kaleratu dauz Muguruzak, Miarritzeko ikastolako umen ahotsakaz dauka bertsinoetariko bat eta beste biak remixak dira. Big Beñat abesti honen bideoklipa Telmo Esnal eta Asier Altunak zuzendu eben.

0: Están escuchando Radio Popular, Herri Irratia.
1: Betagarri taldearen bigarren diskora joko dugu, arren errosaharra kantua gogoratzeko. 2004 urteko diskoa. 9 lagunez osotutako taldea izan zen Betagarri. Gasteizen sortu zen, 1983 urtean. Ska rockarentzat Euskal Herrian lekua baegoala erakutsi eban taldeak. 2017 urterarteko ibilbidean hainbat disko

Laukote Donostiarraren itzala abestia entzungo dugu. 2019 urtean lehenengo diskoa kaleratu eta hurrengo urteko uda amaierarako prest euken bigarrena. Grises taldeko Inaut Gaztañaga, Voltaiako Unai Eizagirre, Los Mozseko Juanjo Berasainek eta Pasporteko Xabi Arrietak osotzen dabe Espalak taldea. Fus soinuak eta riff indartzuak ahots melodikoakaz nahazten da.

0: Están escuchando Radio Popular Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
2: Rolling Stone aldizkariak garai guztietako 500 kanta onenen artean sartuta dauka Carpenters taldearen We've Only Just Begun ezaguna. Roger Nichols eta Paul Williamsen artean egin zan kantua. Close to Me diskoan argitaratu zan 1970 urtean. Aurretik Nicholsonen laguna zan Freddy Allenek argitaratu eban. Eskontzakaz lotutako publizitate kanpaina baten be erabili izan abestia. Richard

Sorotan Beleren lehenengo diskoko orain bai abestia gogoratuko dugu 1983. urtekoa. Mikel Errazkin izan zan kantuaren egilea. Bera eta Gorka Sarriegi ziren taldeko buruak musikea eta hitzak sortzen ebesanak. Maitemindu dan gizonezko baten ganekoak aipatzen deuzkuez orain bai abestian.

Morauren lehenengo diskoan aurkituko dozu Nork daki izeneko kantua. 1986 urtean kaleratu zen. Maketa pare bat argitaratu eta ia urtebetez Xavier Montoyagaz zuzeneko kontzertuak eskaintzen ibili ostean anima usan lehenengo disko bat kaleratzera Morau. Deabruak teilatuetan taldeko kideen laguntzeagaz egin eban Nork daki kantua. Behar beda lan honen arrakastatzuenetarikoa. Esan behar, balerdi taldeak be badauka abesti honen bertsinoa. Ez gaude konforme telesailaren sintonia be izan zan Nork daki.

Black Lips banda estatubatuarraren New Direction abestia entzungo dugu. Euren seigarren albumean, Arabia Mountain izenekoan kaleratu eben, 2011. Entzungo dugun abestia Rolling Stone musika diskari ospetsuak aurkeztu eban. Orduan aipatu eben, diskoan lehenengoz izan ebesala kanpoko ekoizleak. Soinu finagoa sortu arren, Black Lips taldekoak etzirala moteldu azpimarratzen zan. Mark Ronson izan zan, euren ekoizlea, Lily Allen, Adele eta Amy Winehouse-en ekoizlea, hain zuzen.

Best of Friends irukotearen Twist, Shake, Shout kantua gogoratuko dugu. 2015 urtean kaleratu eben The Most Definitely izeneko lanean. Lehenengo singela izan zan honakoa.

Kaixo, atzaldeon zer moduz ongi etorriak, bueno, ba, galkoan ere, roketa, danak, enbigu, danak hartu. Eta roke horren barruan bagernikan, eta, bueno, Bizkaia oskoania, ba, jaia dira, ama Virginiarena, San Rokeak, eta, bueno, bueno, non faltada, ba, mundu guztien dan jaia, ama Virginiaren eguna dalako, estalako, eta horre direlako, bueno, beti dago ze, horre segura guztiak, zateko moduan, ez da, bueno, ba, gaurkoan ere gogartuko ditugun gure idazleak, eta hortxe gaurkoan batez ere ba, kasetarien munduan ibiliko gara, eta kasetaritza aztertuko dugu, ikusiko dugu, ia zer nolako egoeran dagoen, eta hilametan ere beren lanaiken daren kasetariek, eta joko dugu, hain zuzen be, Nafarro aldera, naiz eta ani sortua izan Madrilen bizitan personajearekin, eta gure liburu honekin. Bueno, ba, periodista zeneko lana izango dugu gurekin. Eta hainbat emakumere gogoratzeko, eta bat enbat hartuko dugu gaurkoan ere, gure egun honetarako. Baina, jai giro honetan ere, gure liburuekin batera, gure musika, beti dago amintxe, eta jaietan lehen Hotel California zan, Hotel California de musika. Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos, una tarde más. Festivos todos, la Virgen, San Roque, bueno, prácticamente en todo Vizcaya y en todo Euskadi. El tema está de fiesta.

Oial txuriak paratu dituzte errepidertzetan arriskor magaletan iltzaturik, ez erabaloturik, aizea beren magalakun astintzeko moduan. Ez dute izkiriatutako ikirik magalean, ez da marraski inusenterik, ez da ekialdeko sinieskiraren bate ikonografiak horik tatuaturik bere baitan, utxa, zuria, argia, espazioa. Biraiaren izpilu dira, izlarik ez duten izpilu aurrak, desitxuratzaileak naturaz. Idatzi gabekoen indarraz jabetu den edornork, irudikalezake bere lelo errepikakorra. Izkilodiz eta larriz idatzi Oial Zurian, behar bada, polizia etxeetan itxildutako garrasi urratuen maindireak dira axolagabekeriaren ohatzean. Zuria, Unai Bazarrika. Berekin goaz. Bueno, amigas, amigos, que la lectura os acompañe. Zue bagizuela, un orkoa maitasun urratzez zain ju, eta zuen burua. Asi armunietekin agurra zuen. Jainko lagun mutxo ondiotez, biarrate. Aio, aio.

Sabino Méndez gitarrajoleak konposatutako kantua da Loquillo y los Trogloditas taldearen El Rompeolas. Morir en Primavera diskoan sartu eben balada lasai hau. Telesail salea izan eskero gogoan izango dozu El Barco izenekoan aktore protagonista guztiek eskenie bela abesti hau 2011. urtean. Kantua berez 1988. urtekoa da.

Lourdes Hernández González, madrildarra dugu, Russian Red, ingeleseraz abesten dauan musikaria da. Ingelesezko kantuak entzuten ebasan ez batipat, horregaitik aukeratu eieban hizkuntza hau bere abestiak konposatzeko. Batez be, The Beatles taldea entzuten eieban. Russian Red izena barriz, berak aipatu dau inoiz, ba, erabiltzen eban Espainetako gorriagaitik aukeratu ebala. 2008 urteko I Love Your Glasses diskoan agertu zan, ondoren entzungo dugun Cigarettes abestia.

0: Estás escuchando Kantuka eta Kontuka en Radio Popular Herri Irratia. En Radio Popular Herri Irratia.
1: Bide lapurrak taldearen adibidez izeneko abestia entzungo dugu. Ander Solozabal, Ekaitz Aranberri, Aitor Narbaiza, Gorka Etxebarria, Irati Olasidegi, Jere Martinez eta Jon Aranburu dira bide lapurrak. Folk eta rock estiloan murgilduta, Gorriak eta Bi izeneko diskotik adibidez.

0: Te acompaña Radio Popular. Herri Irratia zuekin.
1: Izaroren lehenengo diskora joko dugu, Om izena eukan eta Koilarak izeneko doinua bertan argitaratu zan. Euskadiko Orkestra Sinfonikoagaz batera kanta bat baino gehiago eskaintzeko erea izan eban Izarok eta kantuak aukeratzeko orduan, ba, hauxe be, Koilarak izenekoa be, aukeratu eban.

0: Herri Irratia zuekin.
1: Mila bederatzireun da irurogeta zazpigarren urtekoa da The Beatles taldearen Penny Lane izeneko abestia. Paul McCartney da kompositorea, baina Lennonen izena be agertzen da egile modura. Txikitako oroitzapenen ganeko kantua Penny Lane Liverpooleko kale baten izena da. Abesti hau musikaren historian onenen artean sartzen dabe. Rolling Stone aldizkariak musikaren historiako 500 kantu onenen zerrendan 449. Jarri dau Penny Lane. Penny Lane.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Alfred Brax eta Deadrick Malonek idatzitako abestia da Share Your Love With Me izanekoa. Bobby Blue Band Blues abeslaria izan zen abestu eban lehenengoa. Handik aurrera, hainbaten ahotze zentzun dugu, Aretha Franklinek Grammy saria beirabazi eban kanta honi esker, 1969. The Band taldeak begin eban kanta honen bertzinoa, 1973. Eta Kenny Rogersek 1981. Orain entzungo duguna, Van Morrisonen bertzinoa da, 2016.

Xavier Leteren, 1981 urteko eskaintza lanekoa dugu agian izeneko abestia jarraian entzungo duguna. Lan honetan, Javier Muguruza, Pascal Gaine eta Carlos Jiménez izan ebasan laguntzaile. Abesti intimistak argitaratu ziren. Habanera, ezaguna, ba, esate baterako lan honetako kantuetariko bat dugu. Agian izeneko ari jagokonez, Xavier Leterenak dira hitzak eta musikea Carlos Jiménezena.

Roy Orbison eta Joen Melsonek idatzitakoa da jarraian entzungo dugun Crying abestia. Roy Orbisonen izen bereko hirugarren diskoan argitratu zan, 1962 urtean. Arrakasta handia lortu eban Orbisonek abesti honegaz, eta gauza bera esan daiteke Don McLeanek 1980 urtean egin eban bertzinoaz be. Honakoa, musika zerrenden lehenengo tokira heldu zan 2002 urtean. Grammy Hall of Fame ospetsuan sartu da abestia, eta 2010 Rolling Stone aldizkariak garai guztietako 500 kantu onenen zerrendan 69 jarri eban Cry.